الرضوان، أي طاعون اللي أمر الله إلى الحق الفساد اللي أقول نفسي إفادة أتمسكي والله الحق الشرع اللي أولد وأقول نفسي بعد سيسي ونفسي بعد سيسي. لكن أنا أمتكي السلام تجنسي أتي يوجد جلوكيك تقول أن والله لا يحب الفساد أستنى أنت ببين الله بكا إنه لا مما أني أقول لا إفادة أدوى بقواتك الشرع أدوى بقواتك الشرع láti sọ́ra ara dẹni tí ó mọ̀ sí nǹkan tó ní ọ̀fẹ́ ká sọ́ra láti sọ́ra ara dẹni tí ó mọ̀ sí nǹkan tó ní ọ̀fẹ́ ẹ rí pé láwùjọ wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló wà táwọn èèyàn ṣe tó sọ pé lé ọlẹ́bàá ọ̀fẹ́ ó sì mú kí ìyáyé gbádùn ẹ má lọ déédéé láwùjọ wa nítorí pé tó bá dé pàmò pààrọ̀ àpàlà ìjọ dájú òun náà ní pààrọ̀ nǹkan tó fi pa wá láṣẹ kíkí ká sí àmọ́ sí àwọn nǹkan tó ní ká pàtì àmọ́ pàtì ṣùgbọ́n gbà tó ṣe pé kò sí pàrọ̀ àpàlà àwọn nǹkan tó ní ká mọ̀ sí àwọn nǹkan tó lè mọ̀ nífẹ̀ẹ́ sí tọ́pọ̀ dandan láwùjọ wa ẹ rí i pé láwùjọ wa ọ̀pọ̀ nínú àwọn èèyàn àwọn tó ṣe pé nǹkan tí wọ́n ní kì í kẹ́ wọn lọ́rùn